hadde en lengre prat med en god kompis I går om dette med hvor man I livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok I livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan I alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det er vi er ute etter, men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

Det var noen navn da, som var oppført i dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende avsted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis har bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Puser,

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: er en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut fra at han heter David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.
1: Sørlandsradion spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også, kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.
2: Det sommer og ferietid!
0: Radio. Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det.

oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet «Dette en god tirsdag». Men det jeg egentlig enig I.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: jo ganske rad I dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Det heter Merkedag. Merkevare noe helt annet. Samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også I dag. Og det den store fotballdagen I dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du I alle fall synes det gøy. Gjør noe med det I så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det I dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø I Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen I dag. Det også noe du kan bruke litt tid på I løpet av dagen.

Vi har fasittid i quizen her. Hvem var vi ute etter i dagens oppgave? Svaret er vel egentlig at dette var for lett, det er i hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem den er, så er det jo alltid vanskelig, men det er åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som er dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også er mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne i hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit i hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier i et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar i dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, hva vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, på 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

dette var nett for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette i Norge og lokalt her i nabolaget, og ikke er på ferie for eksempel i Spania, og nå sitter i et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller i Frankrike, eller noe sånt. Det er voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi er ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er det ikke det det heter da? Noe i den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det er en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så er du velkommen også i morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Da er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra, men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her, og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall én tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag. Det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut? Så kunne det vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn en i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradioen. Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det er vi er ute etter, men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en eller annen komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut fra at han heter David, eller David, eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer

0: oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
2: Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kommet masse gode forslag til musikk vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inbox men flire godt, deler det som godt. Det veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet, dette en god tirsdag. Men det jeg egentlig enig i.

vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det er en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

0: Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det er noen som er litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag er kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn er mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest. Hvis du levde mens hun var størst, så er det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, er regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da er det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, er hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun er også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem er dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.
0: Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare er noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det er den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du er, eller føler at du i alle fall synes det er gøy. Gjør noe med det i så fall. Det er dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det er dagen for det i dag. Hvis det er sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark er jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå er det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det er også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Petersson, men tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romer. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, og vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, på 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

det var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette i Norge og lokalt her i nabolaget, og ikke er på ferie for eksempel i Spania, og nå sitter i et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller i Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi er ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er det ikke det det heter da? Noe i den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det er en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så er du velkommen også i morgen til en ny utgave av Kaffepausen. Musikk!

Da er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her, og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall én tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

Da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag. Dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

så er almanakken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru, og så er spørsmålet hvordan ser flagget til Peru ut, så kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt, er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

0: Radio.
1: Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det er vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis har bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så han tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blå.

0: er en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David, eller David, eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det er at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.
1: Flere ganger

klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats i dag skal premieres. Jeg bruker jo foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist. Og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar. Godt. Artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Det heter merkedag. Merkevare er noe helt annet. Samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag. Og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø i Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten, nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, det I hvert fall det jeg har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

rett og slett menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, ja, da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

det var litt for dagens kaffepaus. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette i Norge og lokalt her i nabolaget, og ikke er på ferie for eksempel i Spania, og nå sitter i et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller i Frankrike eller noe sånt. Det er voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi er ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, er det ikke det det heter da? Noe i den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det er en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så er du velkommen også i morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis i går om dette med hvor man er i livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det er noe jeg er glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som er ok og hva som ikke er ok i livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva er lykke? Ja, det er jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det er det som er problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om temaet. Vi skal kaste oss over quizen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan i alle fall ta kontakt hvis du har lyst. Jeg er på alt av sosiale medier. Du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizen.

da er det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke er blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette er en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du er din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Så her er første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, er kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru, og så er spørsmålet hvordan ser flagget til Peru ut så? Kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Det er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn en i dag, så vet du hvorfor den vaier i hvert fall. Årsaken er at de ble uavhengige av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Franz Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

Du har noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag, mange kjente navn i hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel enføreren. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954. Han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte trempe at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er den tydelig hvis han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

0: er en hel del om forskjellige typer artister i dag. Ariana Grande er ute og slåss mot hackere, for eksempel. Vi har den artisten som, jeg går ut ifra at han heter David, eller noe i den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der er det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun er en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst i ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy, og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det er at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.
1: På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har i tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
2: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradioen. Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det er hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kom masse gode forslag til musikk vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inboxen min. Flire godt, deler det som er godt. Det er veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet er godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet, dette er en god tirsdag. Men det er jeg egentlig enig i.

hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke til!

Det en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får. Nå jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd.

0: Det går ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til i dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest, hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet i filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlands Radio.
0: Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Dette merkedag, merkevare noe helt annet, samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også i dag, og det den store fotballdagen i dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du i alle fall synes det gøy. Gjør noe med det i så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det i dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bøy

Danmark er jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå er det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen i dag. Det er også noe du kan bruke litt tid på i løpet av dagen.

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem hun så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som også mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

heter sånn at menn tenker på Roma hver eneste dag, som i gamle dagers Roma og romer. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken er selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, i tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli i 1914, og vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på i dag.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som er, skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den er en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden er 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det er en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut for at vi skal si gratulerer.

dette var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette i Norge og lokalt her i nabolaget, og ikke på ferie for eksempel i Spania, og nå sitter i et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller i Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, ikke det det heter da? Noe i den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også i morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstad-elva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke, og skadeomfanget er ukjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi I gang med en ny time med sommerblanding. Riktig god sommer ønskes deg, og blant annet meg. Jeg heter Kyrredal og din sommervert. Vi skal blant annet snakke litt om sommervær, fordi det har vært mye snakk om hetebølger rundt om I Europa. Nå har de sendt ut farvarsler om både mye regn og solbrannfare I Norge. Litt mer om hvordan det fungerer får du denne timen. Vi skal også høre om Daftøland I Strømstad, som investerer 9 millioner kroner I en ny attraksjon. Det kalles huske på norsk, kanskje ikke det helt riktige uttrykket, men mer om hva som skjer får du snart. Og datteren til Tom Cruise har juridisk byttet navn. Navnebyttet blir tolket som nok en markering mot faren som de ikke har hørt så veldig mye fra I store deler av livet. Og så det nasjonaldag på Færøyene I dag. Visste du at det flere sauer enn mennesker på Færøyene? Du skal få vite mer om Færøyene også hvis du følger med denne timen, og håper du får en fortsatt fin sommer.

Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt grann pent vær og litt grann regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skifte skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig i overmorgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

Verden er litt rar for tiden. Det er ganske tørt enkelte steder, og så er det ganske vått andre. Blant annet så er det nå sendt ut farevarsel både om mye regn og stor skogbrannfare. Vi kan ta mye regn på gult nivå først. Det gjelder deler av Vestland fylke, hvor det er ventet opp igjen 70 mm nedbør i løpet av 12 timer, og heldigvis på denne tiden året så kommer det som regn. Største nedbørsmengder er ventet natt til torsdag, og det gjelder blant annet Bergen og Voss og Lærdal ifølge oversikten fra varsom.no, og de forventer at det blir overvann i tettbygde områder og vanskelige kjøreforhold. Og så er det fortsatt oransje nivå på skogbrannfaren for deler av Agder og Telemark. Det er altså stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt. For resten av Østlandet og deler av Agder så er det gult nivå på farevarselet. Uansett, vær forsiktig med åpen ild. Ikke bruk det i det hele tatt i skogen nå.

Da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Daftöland i Sverige investerer 9 millioner kroner i en ny attraksjon som kommer neste år. Det er en klassisk huske som kalles Trump, som blir den 15. attraksjonen i parken. Investeringen er på 9 millioner svenske kroner og er ifølge en pressemelding et nytt steg i Daftö Resorts langsiktig utvikling av destinasjonen. Og Trump åpner i forbindelse med sesongpremieren i mai neste år. Den skal bygges på stedet der Daftö slott står i dag, og vil bli en av parkens høyeste attraksjoner. Her får gjestene oppleve både fart, høyde og en fin utsikt over parken. Så husker jeg kanskje ikke helt riktig ord, men det var det det ble oversatt med til norsk. Gangslynga, tror jeg det var helt på svensk. Og ved hver attraksjon så er det plass til 32 personer. Og tornadoen, som nå er på norsk, Trump, rettes mot hele familien for de som er minst 100 cm høye.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Litje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjæra. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn, Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader, Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

Det er noe selv i de fineste familier, og Tom Cruise, han har litt utfordringer i forhold til datteren sin. Etter år uten kontakt så har stjernens datter nå tatt det mest synlige oppgjøret hittil, skriver ABC Nyheter. Og dropper rett og slett Cruise-navnet, heter ikke lenger Cruise, hun heter noe sånt som Suni Cruise, Suri selvfølgelig, Suri Cruise helt hun, og nå heter hun Suri Noel ifølge Page 6. Så Tom Cruises datter er 20 år gammel og har altså juridisk byttet navn. Tillegg til det så forsvant Cruise tidligere fra skoleprogrammet, og det nye navnet dukker opp i offentlige velgeregister i Pennsylvania, der hun studerer. Navnebyttet blir tolket som nok en tydelig markering mot faren, som hun ifølge avisen ikke har hatt noe forhold til i store deler av livet. Det nye navnet er ikke tilfeldig. Noelle er mellomnavnet til moren Katie Holmes, som Suri har vokst opp sammen med etter foreldrenes skilsmisse.

Vi tar selvsagt med noen TV-tips i dag også, og jeg må innrømme at jeg synes det var litt morsomt når jeg så Vi på Saltkråkan dukke opp på skjema her. Det er første episode i reprise, første sesong av serien fra 2024. Det er familien Melkersson som flytter til den idylliske øya Saltkråkan i håp om en rolig sommer. Som blir det ikke. 20.00 på NRK 2. Kongehusets hemmelige millioner. Den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt i en ny oppsiktsvekkende gransking. Hvem betaler dem? 2015 på NRK 1. Hvis du vil ha noe helt annet, så kan du få med deg 12 på TV 2 klokka 19.55. En dokumentarserie på innsiden av hverdagen på jobb for norske tollere. Og Spider-Man fortsetter på TV3+. I kveld kan du se No Way Home, som er den nest siste filmen nå, klokka 21 på TV3+.

Vi gratulerer i dag alle fra Færøyene med nasjonaldagen. Dagen kalles Olavsøka. Vi kan fortelle litt interessante ting om Færøyene, blant annet så betyr navnet på norrønt faktisk Sauøyene, noe som stemmer ganske godt. Det bor rundt 55 000 mennesker på Færøyene, med 70 000 sauer, så flere sauer enn folk. Det er også svært få trafikklys, hele øygruppen har bare en håndfull trafikklys, og nesten alle sammen befinner seg i hovedstaden Tórshavn, fordi det knapt er behov for dem ellers på øyene. Og noen av øyene er svært bratte og avskjermende, der bruker man helikopter som en del av den offentlige lokalt kollektivtrafikken. Og på Færøyene så lagde de før Street View noe som het Sheep View. De spente fast 360 graders kameraer på ryggen til levende sauer for å filme landskapet og hjelpe til. De er morsomme på Færøyene, så vi gratulerer alle med nasjonaldagen.

The Beatles, husker du vel? De har oppløst for en stund siden, men de kommer stadig med noen nyheter. Nå teller de ned til en nyhet som skal avsløres snart, så flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av en klassiker av et album. Mer om det denne timen, og ha en fortsatt fortreffelig sommer!

Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt rann pent vær og litt rann regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig i overmorgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skifte skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

The Beatles teller nå ned til en nyhet som skal avsløres I løpet av kort tid. Flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av klassikeren Rubber Soul, ifølge NTB. På den offisielle nettsiden til The Beatles så den vanlige forsiden erstattet av en nedtelling og den kryptiske meldingen «Good things come to those who wait». Og nettsiden opplyser også at spennende nyheter kommer snart, så det kan komme allerede I dag. Kanskje det har kommet allerede, for å sjekke etterpå. Det særlig en detalj som har fått Beatles-fansen til å sperre på øynene. Ordet «wait» skrevet med stor dobbelt V midt I setningen. Og «wait» titlen på en av sangene på Beatles-albumet «Rubber Soul» fra 1965. Og det britiske musikknettstedet Far Out skriver at den store W-en I stor grad blir tolket som en henvisning til Rubber Soul. Et album som fylte 60 år I fjor, men fikk ikke noen ny omfattende jubileumsutgave. Det lenge siden Beatles ble oppløst, men de holder fortsatt koken.

Vi forteller deg hver eneste dag hva som er spesielt med dagen i dag, så også i dag. Det er Olsok og markerer at Olav den Hellige falt på Stiklestad i 1030. For øvrig så er det navnedag for Olav, Ola og Ole. Alle kommer av urnordisk anu, som betyr stamfar, pluss leifer, som betyr levning. Ole og Oluf er dansk. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Prestestranda, Drangedal. Soloppgang 05.04, solnedgang 21.58. I Praha, Tjekkia, så er det soloppgang 05.27, solnedgang 20.51. Den kjente diktatoren Benito Mussolini ble født på denne dagen i 1883. Forfatter Sigbjørn Obstfelter i 1900 og skuespiller Clara Bow ble født i 1905. Diplomat Dag Hammarskjöld ble født i 1905, komponist Mikis Theodorakis i 1925 og Paul Bang Hansen i 1937.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens Grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns-filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens Grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Torontofestivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, Kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

Vi tar med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Omlistranda camping, og det ligger i Larvik.

Det er litt problemer for Bø Sommerland. De stenger nå flere attraksjoner på ubestemt tid. Sommerland stenger både Sommerlandselva og surfebølgen Flowrider med umiddelbar virkning på grunn av en stor rift i underlaget i surfebølgen, melder NTB. Skaden er såpass omfattende at vi dessverre må holde begge disse attraksjonene stengt på ubestemt tid, skriver Bø Sommerland i et innlegg på Facebook. Fornøyelsesparken måtte stenge mandag kveld og beklager til alle gjester som hadde gledet seg til å bruke fasilitetene, ifølge Varden. Nå setter vi inn alle krefter og vil jobbe døgnet rundt for å reparere skaden, slik at vi kan åpne igjen så fort som overhodet mulig, opplyser de videre. Det gjelder altså to attraksjonene, de to populære vannattraksjoner. De beklager til alle gjestene, det gjelder Sommerland Elva og surfebølgen Flowrider, som også har oppdaget en stor rift i underlaget i surfebølgen, og sånt kan vi ikke ha i en fornøyelsespark.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen midtveis denne uka, onsdag, og vi har litt av hvert å snakke om I løpet av dagens program også. Det skjer litt. Vestnilvirus har dukket opp I Europa. Det kommer en advarsel fra Verdens helseorganisasjon. Det noen endringer I forhold til forklaringene brandvesenet kom med I går I forhold til branden I Krokstadelva og mangel på vann. Det noen av de tingene vi skal se litt nærmere på I løpet av dagens sending.

Det er viktig at musikken sitter godt I øret også, ikke bare kaffekoppen og de andre tingene. Jeg føler vi har truffet der I dag. Blant overskriftene vi skal se på Manchester City, som nå på turné I Asia, sammen med flere andre europeiske lag som skal spille kamper der. Erling Braut Haaland ikke med på Citys turné på grunn av VM-spill og ferie. FIFA I overskriftene, de har noen tanker om hvordan fremtiden skal se ut som kritiseres.

onsdag morgen, og vi på plass, og det du også, det fint. Takk for at radioen på. Vi skal snakke litt om hva som har foregått i løpet av natten. Minst 13 personer døde etter det kraftige jordskjelvet i Japan i går. En hel del ødeleggelser, og de fleste dødsfallene kom i et kjøpesenter som kollapset under dette jordskjelvet, målt til 7,1 offisielt. Et russisk industrianlegg står i brann etter et angrep av Ukraina i natt. Den ligger i den russiske byen Rajan. Vi har en tragisk historie fra Sverige, mulig tragisk. En voksen og et barn i alle fall savnet etter en båtkollisjon nord for Marstrand. I løpet av gårdkvelden. Her politiet på pletten naturligvis. Og Iran har angrepet 3 skip i Hormuzstredet, 3 oljetankere som nektet å stanse, det opplyser det iranske nyhetsbyrået Tanzim.

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet ikke lenger blant oss.

Vi skal tilbake til Krokstadelva og Drømmen. Her er det vært noen opplysninger i kjølvannet av av branden der. Brannvesenet sa i går at de første tre kommende de åpnet var tørre, og at den fjerde de åpnet hadde dårlig trykk. Her har brannvesenet nå endret forklaring. De sier at de to første kommende de kom til fikk de ikke koblet seg på i det hele tatt, så om de hadde vann eller nei, det vet de ikke. Dermed stemmer altså ikke opplysningen om vannmangel som vi har fått tidligere. Brannen er historisk sett den verste i moderne tid i Norge. Over 100 boliger brant ned, og vi skal tilbake på starten på 1900-tallet for å finne noe som er verre. Og det er flere nyhetssaker i kjølvannet av denne storbrannen i Krokstadelva, som blant annet handler om hjemmene til dem som nå har brent ned. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Det er bildet av noe stetoskop, og så det noe både frisk frukt og grønnsaker som avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte litt sammen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det ikke på banen. Så mye kan jeg si. Du må inn i avisen for å lese den også. Og hvis du skal på ferie til et land som i brann, så det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brannene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten. De i Frankrike. Og her står det som et sitat, ikke alle brannene ulykker, noen påtent med vilje. 162 personer hittil pågrepet i forbindelse med brannene, ifølge den franske statsministeren, mens brannvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing en ny hetebølge på vei. Det altså en kronikk her ført i pennen av Olav Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så får det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

Onsdag morgen, og humøret vel egentlig så godt som det kan bli. I alle fall så føles det litt sånn. Vi har en del ting da som foregår i nyhetsbildet. Du trafikant, så du klar over at det finnes fotobokser over hele landet. Noen av dette sånne rene kontroller, hvor fort kjører du akkurat nå, og andre gjennomsnittsmålinger. Og tallene inne, norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Dette foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår, og denne viser altså at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000 førere. I Oslo så topper fotoboksen i Vålerengtunnelen listen. Den bør det være klar over, gjelder hvis man skal kjøre gjennom byen for eksempel. Økningen forklares med flere ATK-kontroller og flere kjøretøy som kontrollert. Og moralen må vel være at du har en cruisekontroll. Bruk den!

Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var storhertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne storhertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet, de døde simpelthen av malaria. Case closed.

Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Og det var nyhetene. Jeg trener.

er fortsatt morgen, så en god morgen skal du få med, helt gratis, uten moms og det hele. Morgensendingen fortsetter også. Vi har litt av hvert som foregår i nyhetsbildet som vi skal snakke om. Blant overskriftene, foruten de du akkurat har hørt, så er det altså snakk om både oljepris og AUF-leir på Utøya og fotobokser som knipser villig vekk om dagen. Det er også litt sport vi skal innom. Og så skal vi se hva som foregår i utlandet, naturligvis. Vi skal få med oss utenriksnyheten om et øyeblikk. Samba!

vi skal utenriks en kort tur. Sky News skriver om FIFA og deres potensielle plan om å selge aksjer og rettigheter til VM. Mange av de europeiske fotballnasjonene vurderer å boykotte neste VM. Euronews skriver om Europa som brenner. Hvor ille kan denne skogbrandkrisen bli, er overskriften. Og fra sykkelnasjonen, litt sør for oss, paddeflate Danmark, der opplever sykehusene rekordmange hjerneskader etter fall på sykkel.

Jeg tenkte jeg skulle plukke opp på denne nyhetssaken fra Danmark om sykkelskader. Nå jo sykkel på menyen fra Danmark I dag uansett. Det sykkelritt som heter... Ja, hva heter det? Det da et sykkelritt som pågår I Danmark. Ja, ja, det starter I Aalborg I dag, Danmark rundt, tenker jeg meg. Og... Det skal sykles nesten 20 mil, og samtidig som de jubler både Tour de France og lokale sykkelevenemanger, så vet vi jo, alle som har vært I København, at det sykleste mann av huset. Men flere og flere sykler uten korrekt beskyttelse, det flere som nå bruker el-sparkesykler og skateboard og så videre, og de faller. Og Rikshospitalet I København melder om en voldsom økning I antall av pasienter som har det de kaller svært traumatiske hjerneskader. Vær forsiktig, og særlig om du turist.

Vi er helt i enden av juli måned. Hvis du skulle forvillig deg inn til Oslo by, så vet du det at det å være i nærheten av Ekeberg er bare kaotisk akkurat nå på grunn av Norway Cup. Og så blir det ikke enklere heller mot helgen, for hvis man kommer vest fra E18, som vel gjelder nesten hele landet, så er det varslet lange køer. For fra klokken 21 fredag kveld frem til søndag ettermiddag, så snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Det blir avkjøringsramper som avstenges, og det blir omkjøring via Vekkerø. Så ja, jeg ville krysset fjorden før, for å si det sånn, å være på riktig side, og riktig side i dette tilfellet er østsiden. Vi har også litt trafikk mot Utøya, og det er forhåpentligvis bare glade unge mennesker som er på vei til AUFs sommerleir, som starter i dag. Og når du da endelig er ute og kjører, og du kanskje har sluppet poden av på Utøya, eller har vært en tur på Ekeberg, eller vært en tur på hytta, eller besøkt venner og beklemte, så vær oppmerksom på at det er fotobokser overalt. Den sikreste måten å unngå å få bøter, som det hagler med for øyeblikket, ifølge tall fra politiet her, 206 millioner kroner i bøter så langt. Antall bøter har økt med 19%. Hold fartsgrensen, ligg en under på cruisekontroll.

nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.

og så skal vi se på noen av dagens riksaviser. Vi starter i VG. Helsesak på forsiden her, ny diabetes 2-studie. Dette øker sjansen for å bli frisk, står det. Det er bildet av noe stetoskop, og så er det noe, både frisk frukt og grønnsaker som er avbildet, så vet du hvilken retning det går i. De har også 12 sider mat og vin ekstra i dag. Der står det bærlykke og grønne godsaker, så da henger jo disse to på en måte litt sammen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, avlyser militærparade for andre gang. Derfor er Putin så redd nå, står det. Slik vurderer en norsk generalsituasjon. Du skal inn i avisen for å lese den. Det er slik at vår keeperhelt, Ørjan Nyland, nå knuser Haaland. Ja, ok. Det er ikke på banen. Så mye kan jeg si. Du må inn i avisen for å lese den også. Og hvis du skal på ferie til et land som er i brann, så er det et par tips og råd til deg som skal på ferie. Og apropos disse brannene, vi opplever det på forsiden av Aftenposten. De er i Frankrike. Og her står det som et sitat, ikke alle brannene er ulykker, noen er påtent med vilje. 162 personer er hittil pågrepet i forbindelse med brannene, ifølge den franske statsministeren, mens brannvesen og frivillige kjemper en intens kamp mot oppblussing er en ny hetebølge på vei. Det er også en kronikk her ført i pennen av Olav Svenneby fra Høyre. Skal vi klare å bekjempe islamisme, må vi ha klart for oss hvilken utfordring vi står overfor. Klassekampen blir sendt ut på boligjakt, der overskriften dette handler om utdanning. Rekordmange har fått tilbud om studieplass, men på Finn.no har studentene færre utleieboliger å velge mellom enn før. Dette kan med andre ord by på utfordringer de neste mange ukene. Du finner avisene flere enn dem jeg har nevnt hvis du tar turen innom butikken.

Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den og den dagen i uka, eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Vi skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Da runder vi av for morgenen i hvert fall. Nå skal vi gå inn i formiddagen. Jeg blir å høre litt på nyheten utover dagen, men det Kyrre Dahl som skal sitte i nyhetsstudio fra klokken 11. Ønsk ham velkommen, ellers er det ordinær underholdning herfra, og nye krefter som inntar studio om et lite øyeblikk. Og som du har hørt i nyheten i dag, det skjer litt både høyt og lavt, og så er det en del advarsler, særlig for deg som bilist. Hvordan avslutter vi morgenen? Vel, jeg hadde tenkt litt musikk, ja, også en nyhetsoppdatering når klokken slår 9. Ha en fin onsdag.

Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iranskstøttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har Revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi I gang med en ny time med sommerblanding. Riktig god sommer ønskes deg, og blant annet meg. Jeg heter Kyrredal, din sommervert. Vi skal blant annet snakke litt om sommervær, fordi det har vært mye snakk om hetebølger rundt om I Europa. Nå har de sendt ut farevarsler om både mye regn og skogbrannfare I Norge. Litt mer om hvordan det fungerer får du denne timen. Vi skal også høre om Daftøland I Strømstad, som investerer 9 millioner kroner I en ny attraksjon. Det kalles huske på norsk, kanskje ikke det helt riktige uttrykket, men mer om hva som skjer får du snart. Og datteren til Tom Cruise har juridisk byttet navn. Navnebyttet blir tolket som nok en markering mot faren som de ikke har hørt så veldig mye fra I store deler av livet. Og så det nasjonaldag på Færøyene I dag. Visste du at det flere sauer enn mennesker på Færøyene? Du skal få vite mer om Færøyene også hvis du følger med denne timen, og håper du får en fortsatt fin sommer.

Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt pent vær og litt regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

Verden er litt rar for tiden. Det er ganske tørt enkelte steder, og så er det ganske vått andre. Blant annet så er det nå sendt ut farevarsel både om mye regn og stor skogbrannfare. Vi kan ta mye regn på gult nivå først. Det gjelder deler av Vestland fylke, hvor det er ventet opp igjen 70 mm nedbør i løpet av 12 timer, og heldigvis på denne tiden året så kommer det som regn. Største nedbørsmengder er ventet natt til torsdag, og det gjelder blant annet Bergen og Voss og Lærdal ifølge oversikten fra varsom.no, og de forventer at det blir overvann i tettbygde områder og vanskelige kjøreforhold. Og så er det fortsatt oransje nivå på skogbrannfaren for deler av Agder og Telemark. Det er altså stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt. For resten av Østlandet og deler av Agder så er det gult nivå på farevarselet. Uansett, vær forsiktig med åpen ild. Ikke bruk det i det hele tatt i skogen nå.

Da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

0: Daftöland i Sverige investerer 9 millioner kroner i en ny attraksjon som kommer neste år. Det er en klassisk huske som kalles Tromp, som blir den 15. attraksjonen i parken. Investeringen er på 9 millioner svenske kroner og er ifølge en pressemelding et nytt steg i Daftö Resorts langsiktige utvikling av destinasjonen. Og Tromp åpner i forbindelse med sesongpremieren i mai neste år. Den skal bygges på stedet der Daftö slott står i dag og vil bli en av parkens høyeste attraksjoner. Her får gjestene oppleve både fart, høyde og en fin utsikt over parken. Så husker jeg kanskje ikke helt riktig ord, men det var det det ble oversatt med til norsk. Gangslynga, tror jeg det var helt på svensk. Og ved hver attraksjon så er det plass til 32 personer. Og tornadoen, som nå er på norsk, Tromp, rettes mot hele familien for de som er minst 100 cm høye.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

nå litt badetemperatur fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Littje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjæra. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn. Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader. Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Det er noe selv i de fineste familier, og Tom Cruise, han har litt utfordringer i forhold til datteren sin. Etter år uten kontakt så har stjernens datter nå tatt det mest synlige oppgjøret hittil, skriver ABC Nyheter. Og dropper rett og slett Cruise-navnet, heter ikke lenger Cruise, hun heter noe sånt som Suni Cruise, Suri selvfølgelig, Suri Cruise helt hun, og nå heter hun Suri Noel ifølge Page 6. Så Tom Cruises datter er 20 år gammel og har altså juridisk byttet navn. Tillegg til det så forsvant Cruise tidligere fra skoleprogrammet, og det nye navnet dukker opp i offentlige velgeregister i Pennsylvania, der hun studerer. Navnebytte blir tolket som nok en tydelig markering mot faren, som hun ifølge avisen ikke har hatt noe forhold til i store deler av livet. Det nye navnet er ikke tilfeldig. Noel er mellomnavnet til moren Katie Holmes, som Suri har vokst opp sammen med etter foreldrenes skilsmisse.

tar selvsagt med noen TV-tips I dag også, og jeg må innrømme at jeg synes det var litt morsomt når jeg så Vi på Saltkråkan dukke opp på skjema her. Det første episode I reprise, første sesong av serien fra 2024. Det familien Melkersson som flytter til den idylliske øya Saltkråkan I håp om en rolig sommer. Sånn blir det ikke. 20.00 på NRK 2. Kongehusets hemmelige millioner, den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt I en ny oppsiktsvekkende gransking. Hvem betaler dem? 2015 på NRK 1. Hvis du vil ha noe helt annet, så kan du få med deg 12 på TV 2 klokka 19.55. En dokumentarserie på innsiden av hverdagen på jobb for norske tollere. Og Spider-Man fortsetter på TV 3 Plus. I kveld kan du se No Way Home, som den nest siste filmen nå, klokka 21 på TV 3 Plus.

Vi gratulerer i dag alle fra Færøyene med nasjonaldagen. Dagen kalles Olavsøka. Vi kan fortelle litt interessante ting om Færøyene, blant annet så betyr navnet på norrønt faktisk Sauøyene, noe som stemmer ganske godt. Det bor rundt 55 000 mennesker på Færøyene, med 70 000 sauer, så flere sauer enn folk. Det er også svært få trafikklys, hele øygruppen har bare en håndfull trafikklys, og nesten alle sammen befinner seg i hovedstaden Tórshavn, fordi det knapt er behov for dem ellers på øyene. Og noen av øyene er svært bratte og avskjermende, der bruker man helikopter som en del av den offentlige lokalt kollektivtrafikken. Og på Færøyene så lagde de før Street View noe som het Sheep View. De spente fast 360 graders kameraer på ryggen til levende sauer for å filme landskapet og hjelpe til. De er morsomme på Færøyene, så vi gratulerer alle med nasjonaldagen.

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette er lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til 1 felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerød. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelenskyj mener dette kan styrke luftvernet og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding, der det blir litt agurknyheter og annet som passer til sommeren, og ikke minst sommerlige låter. Mitt navn er Kyrredal. Denne timen skal vi snakke litt om båtlivet, fordi i starten av året ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet. Men det har nesten ingen fått med seg, og det er få som vet hva fartsgrensene faktisk er også. Litt mer om det der får du denne timen. Vi skal høre om regissør Hans-Petter Moland, som er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med sin nye film Markens Grøde. Og det er en stor ære, mener både Moland og Norsk Filminstitutt. Og The Beatles, husker du vel, de er oppløst for en stund siden, men de kommer stadig med noen nyheter. Nå teller de ned til en nyhet som skal avsløres snart, så flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av en klassiker av et album. Mer om det denne timen, og ha en fortsatt fortreffelig sommer.

da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt pent vær og litt regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skifte skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.

The Beatles teller nå ned til en nyhet som skal avsløres i løpet av kort tid. Flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av klassikeren Rubber Soul, ifølge NTB. På den offisielle nettsiden til The Beatles er den vanlige forsiden erstattet av en nedtelling og den kryptiske meldingen «Good things come to those who wait». Og nettsiden opplyser også at spennende nyheter kommer snart, og det kan komme allerede i dag. Kanskje det har kommet allerede, for å sjekke etterpå. Det er særlig en detalj som har fått Beatles-fansen til å sperre opp øynene. Ordet «wait» er skrevet med stor W midt i setningen. Og «wait» er titlen på en av sangene på Beatles-albumet Rubber Soul fra 1965. Og det britiske musikknettstedet Far Out skriver at den store W-en i stor grad blir tolket som en henvisning til Rubber Soul. Et album som fylte 60 år i fjor, men fikk ikke noen ny omfattende jubileumsutgave. Det er lenge siden Beatles ble oppløst, men de holder fortsatt koken.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Vi forteller deg hver eneste dag hva som er spesielt med dagen i dag, så også i dag. Det er Olsok og markerer at Olav den Hellige falt på Stiklestad i 1030. For øvrig så er det navnedag for Olav, Ola og Ole. Alle kommer av urnordisk anu, som betyr stamfar, pluss leifer, som betyr levning. Ole og Oluf er dansk. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Prestestranda, Drangedal. Soloppgang 05.04, solnedgang 21.58. I Praha, Tjekkia, så er det soloppgang 05.27, solnedgang 20.51. Den kjente diktatoren Benito Mussolini ble født på denne dagen i 1883. Forfatter Sigbjørn Obstfelter i 1900, og skuespiller Clara Bow ble født i 1905. Diplomat Dag Hammarskjöld ble født i 1905, komponist Mikis Theodorakis i 1925 og Paul Bang-Hansen i 1937.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Torontofestivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

ta med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader Båthos Bukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Åmlestranda Camping, og det ligger i Larvik.

Det er litt problemer for Bø Sommerland. De stenger nå flere attraksjoner på ubestemt tid. Sommerland stenger både Sommerlandselva og surfebølgen Flowrider med umiddelbar virkning på grunn av en stor rift i underlaget i surfebølgen, melder NTB.

til ben. Skaden er såpass omfattende at vi dessverre må holde begge disse attraksjonene stengt på ubestemt tid, skriver Bø Sammerland i et innlegg på Facebook. Fornøyelsesparken måtte stenge mandag kveld, og beklager til alle gjester som hadde gledet seg til å bruke fasilitetene, ifølge Varden. Nå setter vi inn alle krefter og vil jobbe døgnet rundt for å reparere skaden, slik at vi kan åpne igjen så fort som overhodet mulig, opplyser de videre. Det gjelder altså to attraksjonene, de to populære vannattraksjoner. De beklager til alle gjestene. Det gjelder Sommerland 11 og surfebølgen Flowrider, som også har oppdaget en stor rift i underlaget i surfebølgen, og sånt kan vi ikke ha i en fornøyelsespark.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnene til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser presset en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12 års grense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset.

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er. Bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene. Og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

0: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I 3 uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå det ikke vi som har opplevd det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var, og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på nær sagt tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette er kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang, vi skal snakke litt om showbiz, men den er litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som er en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagen. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizzen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og så er det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her da, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette? Good.

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli i dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige stød. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet ikke lenger blant oss.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

I quizzen i dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen i kaffepausen. Første ledetråd i dag etter dagens kjente person at dette en mann som har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to, dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner var også i bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa i det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem vi ute etter i dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer 3 er avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer 3, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så for det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø, for eksempel, skiskytteren, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdal, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

Det kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo, hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizen i kaffepausen. Det er sommer og ferie!

dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater, og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.

Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Onsdagsutgaven av Kaffepausen, som har kommet godt og vel halvveis, og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen, selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sett det gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers så har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt, fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film I dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt I dag. Alright, dagens film, det en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Hvor skal vi?

Det er i alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi er i gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her er film. Vi er på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her er ledetråd nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt den av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen i 1972.

Jeg har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antagelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne. And there she was.

Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå er det den og den dagen i uka, eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå er litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så er dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det er nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt er din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det er den store lasagne-dagen i dag. Det er også dagen for leppestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så er det vel, skal vi se her. Jo, det er den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger er ditt dyr, kanskje du er født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Det blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette er nummer en av disse filmene som du ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollinnehaver, selve gudfaren selv, Marlon Brando. Eller så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt er «Leave the gun». Take the cannoli, og det må være mitt livsmotto, tror jeg. La pistolen ligge der borte. Ta maten i stedet. Det må da være viktigere. Hey,

skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten, når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

0: Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne store hertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet. De døde simpelthen av malaria. Case closed.
1: Det er sommer og ferie

Vi er jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Det var noen som kom med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn. Jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg er en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor, til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

I dag det den 29. juli, og den 29. juli tilbake I 1030 så var det slaget på Stiklestad som fant sted hvis vi ser tilbake I historien, og det skal vi jo gjøre for å lære av den, og kanskje bli inspirert av den også til og med. Vi får se hva vi finner mer her. Det var prinsen av Wales, Charles, som gifta seg med Lady Diana Spencer I St. Paul's Cathedral. Oi, der krøllet det seg totalt. I St. Paul's Cathedral I London på denne dagen I 1981. Det TV-sendte bryllupet ble sett over 700 millioner mennesker verden over. Det så høyt tall at jeg klarer nesten ikke å uttale det engang. Et par I Wales ble gitt en spesiell dispensasjon for å gifte seg hjemme, siden bruden hadde agrofobi, altså redsel for åpne rom på denne dagen I 1998. De planla å tilbringe bryllupsreisen med å se videoer hjemme, som jo også går an.

Uansett hvor du i sommersyklusen, nå vet jeg ikke om å kalle det sommersyklusen. Vi bare så vidt i gang her, i hvert fall denne herlige, herlige onsdagen. For det et eller annet med onsdag. Man kommer liksom litt sånn, i hvert fall hvis man i arbeidsmodus, så kommer man jo veldig sånn inn mot forventninger mot helgen når onsdagen kommer på en måte. Man ferdig med ukas slitedag tirsdag og kan begynne å se fremover igjen, selv om det like langt til helg som fra helgen.

Vi durer på i dagen vår her og skal til et ordtak. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, ordtaket som brukes når noen stiller mange meningsløse spørsmål. Det har gjerne en nedlatende intensjon, men i stedet for å si herregud, det mulig å stille så mange dumme spørsmål da, for det jo ikke lov å si, så kan man si en dåre kan spørre mer enn ti vise menn kan svare, for da kan du legge skylda over på deg selv at ikke du kan svare, for eksempel, og så går man bare videre i livet. Og ordtaket det finnes i mange forskjellige variasjoner på en haug med språk, og i tysk så det kjent fra Johann Agricolas sin ordspråksamling fra 1528. Jeg skal ikke prøve meg mer på tysk, har prøvd det før og har ikke klart det så bra. I Sverige så finner man det helt tilbake fra 1665.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

opplevd for første gang at jeg har begynt å få litt voksne tanker innimellom, sånn tidligere når jeg har planlagt liksom, ok, hvilke aktiviteter skal man gjennom om sommeren? Så det jo ferie, altså destinasjoner, hva skal man prioritere, hvor skal man dra, hva skal man se, hva skal man oppleve? Det festivaler, det musikk? Hva greia? Men i år så har det også vært lagt inn dager hvor man skal rydde sånn at det fint og på stell når man kommer hjem fra ferie.

Man føler at man har en evig lang liste med gjøremål, fordi det jobb, karriere, forventninger, husarbeid, dugnad, leksihjelp, klesvask, kjøring, henting, og det det ene kravet etter det andre. Og hvis du i et parforhold, så har det sikkert blitt fordelt noen oppgaver der hjemme mellom et par. Men det klassisk at uansett hvor jevnt fordelt husarbeidet så får kvinnen ofte noen usynlige oppgaver der, som for eksempel å være prosjektleder i familien. Og det jo sånne usynlige oppgaver da, som gjør at man gjerne blir litt mer sliten i hodet. Men det finnes faktisk flere usynlige oppgaver som tapper kvinner for energi. For det ligger jo litt grann i det da, når det usynlig, så vet man jo gjerne ikke at det skjer, hverken kanskje den ene eller den andre. Vi skal se litt nærmere på det utover.

0: Huffington Post har kommet med de usynlige oppgavene som man gjør hjemme av kvinner, og som gjerne tapper dem for energi, og det første å holde oversikt over barnas klær og utstyr, det å planlegge måltidene, hva som trengs av vaskepulver, såper, dopapir og annet nødvendig utstyr til huset, så det å administrere skoleplaner, kommunikasjon med skole og barnehage, treninger og så videre, lage og holde av oversikt over alle avtaler i familien, og ikke minst da deltakelse og arrangement av bursdag.
1: Dette lyden av

Rykker vi enda en sak om ultraprosessert mat egentlig? Vi snakker om disse ferdigrettene, brusen, kjeksen, pølsene, maten som lettvinn, som kanskje ikke så snill mot kroppen vår. Det en studie I American Journal of Preventive Medicine som har sett på data fra 8 land og funnet en klar sammenheng. For hver 10% økning I kalorier fra ultraprosessert mat, så øker det også risikoen for tidlig død med 3%. Kosthold som ofte består mye av sånt, og det gjør også at tusenvis dør litt unødvendig og litt tidlig hvert eneste år. Og ultraprosessert mat, det jo mat som industrielt bearbeidet. Ingredienser som du sjelden finner på kjøkkenet ditt, kunstig søtningsmidler, fargestoffer, konserveringsmidler og så videre. Det jo det som gjør at det skal smakes velsmakende og holde lenger.

0: og Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

mine beregninger så er vi halvveis i sendinga, halvveis i arbeidsuka, halvveis i ferieuka. Nei, det er vi ikke faktisk, for der skjærer det seg litt grann, for der er helga på mange måter inkludert når man tar inn ferien der. Uansett så håper jeg at onsdagen din er kjempebra. Jeg koser meg stort når jeg har selskap fra deg her. Jeg håper at du har muligheten til å bli med også i andre halvdel, som jeg aldri har kalt det før, tror jeg. Jeg blir her en time til og håper du vil være med.

0: merkedagskalenderen så ser jeg at det leppestiftdagen I dag. Sikkert en svært populær markering, særlig for gutta, tenker jeg. Det også regndagen. Det vel en generell upopulær dag I befolkningen, kanskje. Det jo ikke sånn at man går rundt og bare, åh, jeg håper det skal regne helt sjukt her nå I dagene som kommer. Men I dag så skal man I hvert fall nyte det hvis regnet kommer. Prøve I hvert fall. Vi har lasagne-dagen I dag også, enten du lager det fra bunnen eller kjører noe halvfabrikat eller om du bestiller det på restaurant. Det klinkende likegyldig. Den internasjonale kyllingving I dagen I dag. Ikke at det noe særlig med lasagne å gjøre, men da har du I hvert fall et alternativ der. Og så det den internasjonale tigerdagen. Et majestetisk dyr, spør du meg I hvert fall. Det absolutt også et dyr som vi kanskje bør lære mer om.
1: Det sommer og ferie!

Mange merkedager på en gang, men et eller annet klarer man sikkert å relatere til, og et eller annet tar deg ut av komfortzonen hvis du prøver, det i hvert fall sikkert. I dag så gratulerer vi Ola, Ole og Olav med navnedagen. Gratulerer så mye til alle tre, og så tar vi med oss noen ord fra Rose McCauley, som amerikansk forfatter, har sagt «Det umulig å være vittig uten å være litt ondskapsfull». Sitatet overdriver kanskje litt, men humor jo mye overdrivelse det også.

0: tenkte vi skulle ta med oss fire råd for hvordan du blir 100 år, og det jo I hvert fall ikke med å spise ultraprosessert mat, som vi snakket om litt tidligere her, men det sentrale livsstilsråd fra en britisk lege, som mener at nøkkelen til et langt liv ikke nødvendigvis ligger I hardtrening eller ekstreme dieter, men I enkle bærekraftige vaner, som å bevege deg naturlig, bevege kroppen jevnlig gjennom hverdagslige aktiviteter, som å gå og sykle eller gjøre husarbeid. Det å ha en klar hensikt I livet, det å liksom føle mening og formål, det kan være lurt, øke livskvaliteten med god mental helse, det å spise med måte, altså et sunt balansert kosthold gjerne inspirert av middelhavsdieten og kombinert med moderasjon I porsjonsstørrelse, det viktig for god helse, og så det å være sosialt aktiv da, sterke sosiale bånd og et aktivt sosialt liv som kan redusere stress og forbedre både den mentale og den fysiske helsa.
1: Det

har en digital hverdag, eller i hvert fall i kontakt med en datamaskin, enten på jobb eller hjemme i løpet av hverdagen sin. Det ganske vanlig å bruke datamaskin, tastatur og mus nå om dagen. Måten du bruker tastaturet og musa på, det kan avsløre om du stressa eller ikke. Og det å oppdage stress tidlig, det kan være bra. Hvordan dette stresset påvirker og sånt, skal vi se nærmere på straks.

Nå er det jo mange som er ute i ferie, men det kan være greit å ta med seg tilbake på jobb dersom man bruker datamaskin, spesielt hvis man har en kontorjobb. Det er mange forskere som har undersøkt hva som kan gjøre deg stresset på jobb, og det kan være ny teknologi, en dårlig sjef, omorganisering, lite støtte, lite selvstendighet, lange arbeidsdager, eller kanskje uforutsette arbeidsdager. Det er i hvert fall mange typer press som kan komme på jobben. Og hvis du er stresset over lengre tid, så kan du fort bli syk, både psykisk og fysisk, og ofte så merker man ikke at man er stresset før det er for sent. Det er en gruppe forskere fra Schweiz som har utviklet en ny metode for akkurat det. Og forskere har da lagt inn programmer på datamaskinene som registrerer hvordan deltakerne bruker mus og tastatur for å avdekke hva som er stress og hva som ikke er det, og vi skal se litt nærmere på hva som er stressende ganske straks.

Folk som stressa på datamaskin, de flytter musa oftere, de bruker den musa mindre presist, og de drar den her sensoren fra musa over lengre avstander på skjermen enn det som nødvendig. De som ikke stressa tar kortere og mer direkte ruter over skjermen, og de forhaster seg ikke. Folk som stresser gjør skrivefeil, det gjør ikke de som ikke stresser. Så der har du noen faktorer å gå etter for å oppdage jobbstress tidlig.

Det sies at det å lære seg noe nytt med på å senke muligheten for å få Alzheimers og demens. Det sies også at det å ta seg små pauser I dagen ganske effektivt. Ikke bare for at man skal unngå stress som igjen gjør at man sliter med å sove, at man blir litt irritabel og den type ting. Men det handler jo også om å bli mer produktiv og effektiv når man går tilbake til arbeidet. Så jeg har implementert en aldri så liten pause I programmet her for å minne deg på det daglig, at du trenger små pauser I løpet av dagen. Vår pause på et minutt. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Prøver å lære oss noe nytt. Trenger ikke, det ikke noe press på å lære det da, vet du. Det det som så fint når det en ubrukelig fakta. Dagens, den går som følger. Ordet freelance kommer fra riddere, hvis lanser var til leie. De var altså ikke bundet til en bestemt herre og kunne jobbe litt for alle.

var tida ute, eller I hvert fall veldig nært ute. Jeg skal avslutte for dagen, pakke sammen tingene mine og komme videre I onsdagen. Jeg håper at du fortsetter å nyte onsdagen, uansett hvilke planer, gjøremål og aktiviteter du har satt deg fore. Og så satser jeg på at vi snakkes igjen om en 22 timers tid. Da er vi I gang på nytt, enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Inntil videre så sier jeg ha det bra!

En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren I flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske I Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest I Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil I Hegdehaugsveien I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Da vi I gang med en ny time med sommerblanding. Riktig god sommer ønskes deg, og blant annet meg. Jeg heter Kyrredal, din sommervert. Vi skal blant annet snakke litt om sommervær, fordi det har vært mye snakk om hetebølger rundt om I Europa. Nå har de sendt ut farvarsler om både mye regn og skogbrannfare I Norge. Litt mer om hvordan det fungerer får du denne timen. Vi skal også høre om Daftøland I Strømstad, som investerer 9 millioner kroner I en ny attraksjon. Det kalles huske på norsk, kanskje ikke det helt riktige uttrykket, men mer om hva som skjer får du snart. Og datteren til Tom Cruise har juridisk byttet navn. Navnebyttet blir tolket som nok en markering mot faren som de ikke har hørt så veldig mye fra I store deler av livet. Og så det nasjonaldag på Færøyene I dag. Visste du at det flere sauer enn mennesker på Færøyene? Du skal få vite mer om Færøyene også hvis du følger med denne timen. Og håper du får en fortsatt fin sommer.

på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt pent vær og litt regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skiftende skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær. Dette er

0: Verden er litt rar for tiden. Det er ganske tørt enkelte steder, og så er det ganske vått andre. Blant annet så er det nå sendt ut farevarsel både om mye regn og stor skogbrannfare. Vi kan ta mye regn på gult nivå først. Det gjelder deler av Vestland fylke, hvor det er ventet opp igjen 70 mm nedbør i løpet av 12 timer, og heldigvis på denne tiden året så kommer det som regn. Største nedbørsmengder er ventet natt til torsdag, og det gjelder blant annet Bergen og Voss og Lærdal ifølge oversikten fra varsom.no, og de forventer at det blir overvann i tettbygde områder og vanskelige kjøreforhold. Og så er det fortsatt oransje nivå på skogbrannfaren for deler av Agder og Telemark. Det er altså stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Vegetasjon kan svært lett antennes, og veldig store områder kan bli berørt. For resten av Østlandet og deler av Agder så er det gult nivå på farevarselet. Uansett, vær forsiktig med åpen ild. Ikke bruk det i det hele tatt i skogen nå.
1: This is

Da er det på sin plass med et pollenvarsel som er hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og vi starter med Østlandet, som har litt grann gress og enda litt mindre burot. Grønt nivå på begge to. Sørlandet har bare gress, beskjedent spredning. Det samme gjelder Rogaland, mens Hordaland og Sogn og Fjordane ikke har noe å melde. Møre og Romsdal har også beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder indre deler av Østlandet. Og i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge så går det vekk fra gult til grønt, altså beskjeden spredning av gress i dagene som kommer. Trøndelag har litt burotpollen. Nivåene er foreløpig lave, ellers er det også gresspollen i lave nivåer. Nordland har beskjeden spredning av gress, og regn og fuktig vær demper spredningen. Det samme gjelder for så vidt Troms og Finnmark. Det er altså grønt varsel for gress, beskjeden spredning av gresspollen, og nivåene ventes å være lave.

Dafteland i Sverige investerer 9 millioner kroner i en ny attraksjon som kommer neste år. Det er en klassisk huske som kalles Tromp, som blir den 15. attraksjonen i parken. Og investeringen er på 9 millioner svenske kroner og er ifølge en pressemelding et nytt steg i Dafte Resorts langsiktig utvikling av destinasjonen. Og Tromp åpner i forbindelse med sesongpremieren i mai neste år. Den skal bygges på stedet der Dafte Slott står i dag, og vil bli en av parkens høyeste attraksjoner. Her får gjestene oppleve både fart, høyde og en fin utsikt over parken. Så husker jeg kanskje ikke helt riktig ord, men det var det det ble oversatt med til norsk. Gangslynga, tror jeg det var helt på svensk. Og ved hver attraksjon så er det plass til 32 personer. Og tornadoen, som nå er på norsk, Tromp, rettes mot hele familien for de som er minst 100 cm høye.

nå litt badetemperaturer fra toppen av Norge, nemlig Troms. Balsfjord melder om 14,8 grader i badevannet i Littje Sagelvatnet. I Harstad er det 12 grader i Nordvika, mens i Karlsøy er det 11 grader ved Store Skorøya. Kvæfjord melder om 12 blank i Bremnes, og i Målselv er det også 12 blank i vannet, Lilla Rostavatnet. Storfjord, Skibotn 10,5 grader i vannet, Kjelsund har 12 i Fiskefjorden, mens Tromsø slår til med hele 16 grader ved Bensholmen, 13 grader i Sørvika. I Finnmark så er det 13,5 grader i Alta, nærmere bestemt Skaia Luftfjæra. Hammerfest melder om 15 grader ved Oldervik, og i Porsanger 12 blank i Børselvnes. Sør-Varanger har 14 grader i Sakrisvatn. Tana er det 12 blank i Tarmfjorden, og i Svalbard, eller på Svalbard, Bykaia 8 grader. Bjørnøya har 5,6 grader i badevannet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er noe selv i de fineste familier, og Tom Cruise, han har litt utfordringer i forhold til datteren sin. Etter år uten kontakt så har stjernens datter nå tatt det mest synlige oppgjøret hittil, skriver ABC Nyheter. Og dropper rett og slett Cruise-navnet, heter ikke lenger Cruise, hun heter noe sånt som Suni Cruise, Suri selvfølgelig, Suri Cruise helt hun, og nå heter hun Suri Noel, ifølge Page 6. Så Tom Cruises datter er 20 år gammel og har altså juridisk byttet navn. I tillegg til det så forsvant Cruise tidligere fra skoleprogrammet, og det nye navnet dukker opp i offentlige velgeregister i Pennsylvania, der hun studerer. Navnebyttet blir tolket som nok en tydelig markering mot faren, som hun ifølge avisen ikke har hatt noe forhold til i store deler av livet. Det nye navnet er ikke tilfeldig. Noelle er mellomnavnet til moren Katie Holmes, som Suri har vokst opp sammen med etter foreldrenes skilsmisse.

Vi tar selvsagt med noen TV-tips i dag også, og jeg må innrømme at jeg synes det var litt morsomt når jeg så Vi på Saltkråkan dukke opp på skjema her. Det er første episode i reprise, første sesong av serien fra 2024. Det er familien Melkersson som flytter til den idylliske øya Saltkråkan i håp om en rolig sommer. Sånn blir det jo ikke. 20.00 på NRK 2. Kongehusets hemmelige millioner, den britiske kongefamiliens hemmelige formue som blir avslørt i en ny oppsiktsvekkende gransking. Hvem betaler dem? 2015 på NRK 1. Hvis du vil ha noe helt annet, så kan du få med deg 12 på TV 2 klokka 19.55. En dokumentarserie på innsiden av hverdagen på jobb for norske tollere. Og Spider-Man fortsetter på TV3+. I kveld kan du se No Way Home, som er den nest siste filmen nå, klokka 21 på TV3+.

Vi gratulerer i dag alle fra Færøyene med nasjonaldagen. Dagen kalles Olavsøka. Vi kan fortelle litt interessante ting om Færøyene, blant annet så betyr navnet på norrønt faktisk Sauøyene, noe som stemmer ganske godt. Det bor rundt 55 000 mennesker på Færøyene, med 70 000 sauer, så flere sauer enn folk. Det er også svært få trafikklys, hele øygruppen har bare en håndfull trafikklys, og nesten alle sammen befinner seg i hovedstaden Tórshavn, fordi det knapt er behov for dem ellers på øyene. Og noen av øyene er svært bratte og avskjermende, der bruker man helikopter som en del av den offentlige lokalt kollektivtrafikken, og på Færøyene så lagde de før Street View noe som het Sheep View. De spente fast 360 graders kameraer på ryggen til levende sauer for å filme landskapet og hjelpe til. De er morsomme på Færøyene, så vi gratulerer alle med nasjonaldagen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det er den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. Det fremstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet i en melding. Store ressurser er sendt til ulykkesstedet, blant annet to luftambulanser. En norsk tenåring er dømt i England for drapsforbund. Han er funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det er imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken er at det allerede er påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren er svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. På Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon er ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt er påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

deg igjen, og velkommen tilbake til sommerblanding, der det blir litt agurknyheter og annet som passer til sommeren, og ikke minst sommerlige låter. Mitt navn er Kyrredal. Denne timen skal vi snakke litt om båtlivet, fordi i starten av året ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg, og det er få som vet hva fartsgrensene faktisk er også. Litt mer om det der får du denne timen. Vi skal høre om regissør Hans Petter Moland, som er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med sin nye film Markens Grøde. Og det er en stor ære, mener både Moland og Norsk Filminstitutt. Og The Beatles, husker du vel, de er oppløst for en stund siden, men de kommer stadig med noen nyheter. Nå teller de ned til en nyhet som skal avsløres snart, så flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av en klassiker av et album. Mer om det denne timen, og ha en fortsatt fortreffelig sommer!

0: Da er det vel på sin plass å se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Og vi kan jo starte nordpå. Det er ventet skiftende skydekke. Litt pent vær og litt regn. For det meste skyet oppholdsvær. Men det blir opp igjen 19 grader på det varmeste. Midt-Norge får mye det samme. Det blir litt fint vær og litt regn. Særlig over morgen kan det komme en bøtte eller to. 16 grader på ettermiddagen, opp i 18 lokalt. Når det gjelder Vestlandet, så er det ventet tre dager med noe regn. Ganske normalt vær på Vestlandet. Det er ventet mellom 14 og 17 grader som makstemperatur. Sørlandet får også skifte skydekke. Det blir perioder med pent vær, særlig over morgen. I morgen er det ventet noe regn, opp i 21 grader. Østlandet får opp i 24 grader på det varmeste, så er det ventet litt skiftende skydekke. Pent vær særlig i overmorgen, men i morgen noe regn, så litt skiftende vær.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

The Beatles teller nå ned til en nyhet som skal avsløres i løpet av kort tid. Flere spor peker mot en ny og utvidet utgave av klassikeren Rubber Soul, ifølge NTB. På den offisielle nettsiden til The Beatles er den vanlige forsiden erstattet av en nedtelling og den kryptiske meldingen «Good things come to those who wait». Og nettsiden opplyser også at spennende nyheter kommer snart, og det kan komme allerede i dag. Kanskje det har kommet allerede, for å sjekke etterpå. Det er særlig en detalj som har fått Beatles-fansen til å sperre opp øynene. Ordet «wait» er skrevet med stor dobbelt V midt i setningen. Og «wait» er titlen på en av sangene på Beatles-albumet Rubber Soul fra 1965. Og det britiske musikknettstedet Far Out skriver at den store dobbelt V-en i stor grad blir tolket som en henvisning til Rubber Soul. Et album som fylte 60 år i fjor, men fikk ikke noen ny omfattende jubileumsutgave. Det er lenge siden Beatles ble oppløst, men de holder fortsatt koken.

Vi forteller deg hver eneste dag hva som er spesielt med dagen i dag, så også i dag. Det er Olsok og markerer at Olav den Hellige falt på Stiklestad i 1030. For øvrig så er det navnedag for Olav, Ola og Ole. Alle kommer av urnordisk anus, som betyr stamfar, pluss leifer, som betyr levning. Ole og Oluf er dansk. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Prestestranda, Drangedal. Soloppgang 05.04, solnedgang 21.58. I Praha, Tjekkia, så er det soloppgang 05.27, solnedgang 20.51. Den kjente diktatoren Benito Mussolini ble født på denne dagen i 1883. Forfatter Sigbjørn Obstfelter i 1900 og skuespiller Clara Bow ble født i 1905. Diplomat Dag Hammarskjöld ble født i 1905, komponist Mikis Theodorakis i 1925 og Paul Bang Hansen i 1937.

Regissør Hans Petter Moland er invitert til hovedkonkurransen under filmfestivalen i San Sebastian med den nye filmen Markens grøde. Invitasjonen kom kort tid etter at det ble kjent at Molands Hamsuns filmatisering får verdenspremiere utenfor konkurranse på filmfestivalen i Toronto. Sammen gir de to festivalinvitasjonene Markens grøde en fremtredende plass på den internasjonale festivalscenen denne høsten, skriver Norsk Filminstitutt i en pressemelding. Og direktør Kjersti Mo sier at det er en stor anerkjennelse av Hans Petter Molands kunstnerskap og alle som har vært med å skape filmen. Torontofestivalen foregår 10. til 20. september, og den spanske festivalen den foregår fra 18. til 26. september. Og Hans Petter Moland har vist seg i San Sebastian før med hell. Hans andre film Ut, kjærlighetens kjøtere, vant spesialpris i 1995.

vi ta med noen badetemperaturer, og nå starter vi helt sørpå. Agder, Arendal melder om 19 grader ved Longumvatnet. Farsund melder om 18 grader ved Spinnanger, og i Flekkefjord 16,5 ved Rasvåg. Grimstad har 20 blank i Rosevannet, mens det Kristiansand er 18,6 grader ved Dønnestad. Vi hopper litt nordover til Telemark. Bamble har 18,8 ved Krokshavn. Drangedal har 19,3 ved Tokebrygge. Kragerø 18 grader ved Hellerskjær, og i Kviteseid er det 19 grader ved Vetterøy. Nissedal 17 grader i Båthosbukta, og i Notodden 18,3 ved målestasjonen Folsjø. I Tinn så er det 15 grader ved Kvitovatn ifølge Yr. Kjapt innom Vestfold, 17 grader ved Klopp i Tønsberg, 17,5 ved Fiskebrygga i Sandefjord, 19,5 ved Åmlestranda camping, og det ligger i Larvik.

Det er litt problemer for Bø Sommerland. De stenger nå flere attraksjoner på ubestemt tid. Sommerland stenger både Sommerlandselva og surfebølgen Flowrider med umiddelbar virkning på grunn av en stor rift i underlaget i surfebølgen, melder NTB. Skaden er såpass omfattende at vi dessverre må holde begge disse attraksjonene stengt på ubestemt tid, skriver Bø Sommerland i et innlegg på Facebook. Fornøyelsesparken måtte stenge mandag kveld, og beklager til alle gjester som hadde gledet seg til å bruke fasilitetene, ifølge Varden. Nå setter vi inn alle krefter og vil jobbe døgnet rundt for å reparere skaden, slik at vi kan åpne igjen så fort som overhodet mulig, opplyser de videre. Det gjelder altså to attraksjonene, de to populære vannattraksjoner. De beklager til alle gjestene. Det gjelder Sommerland Elva og surfebølgen Flowrider, som også har oppdaget en stor rift i underlaget i surfebølgen, og sånt kan vi ikke ha i en fornøyelsespark.

En ny superheltfilm som har premiere i disse dager. Det er Spider-Man Brand New Day. Og det er etter den globale suksessen til Spider-Man No Way Home, som slo alle rekorder, at Spider-Man Brand New Day markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det har nå gått 4 år siden hendelsen i No Way Home, og Peter er nå voksen og lever helt alene, etter at han frivillig slettet seg selv fra livene og minnet til dem han elsker. I et New York som ikke lenger vet hvem han er, har han viet seg full og helt til å beskytte byen som Spider-Man på heltid. Men etter hvert som kravene til ham øker, utløser press en uventet fysisk utvikling som truer hans eksistens, skriver filmen. Samtidig danner et mystisk nytt mønster av forbrytelse i grunnlaget for en av de farligste truslene han noen gang har stått ovenfor. I regi av Destin Daniel Cretton, 12-årsgrense, The Spider-Man Brand New Day er kinotipset. Dette er lyden av

kontroll på de nye reglene på sjøen. Det er 9 av 10 båtførere som har null kontroll på de nye reglene, ifølge Frende Forsikring. De skriver at i starten av 2026 ble bøtesatsene på sjøen mangedoblet, men det har nesten ingen fått med seg. Derfor kan båtfolket få seg en skikkelig sjokkbot i sommer. Boten for å kjøre over fartsgrensa har økt fra 1500 til 5000 kroner, forteller fagsjef på båt Edmund Wold Gaulen. Økningen ble innført 1. januar i år, og det var første gang på 24 år at satsene steg, og det er på tide, mener fagsjefen. Men en undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 52% ikke vet at det er kommet nye bøtesatser, 39% vet at bøtene har økt, men aner ikke hva de nye satsene er, bare 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene, og kanskje enda verre, bare 48% har full kontroll på fartsgrensene.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det er hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion. You carry

hører på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

skaffa deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

du har tenkt å spille bingo i kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Du lytter på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Det jo ikke så alt for lenge til, men det lenge nok til at du kan sikre deg bingobonger. Gå inn på sørlandsradion.no. Der kan du kjøpe bingobonger. Du kan lese om hvordan du spiller bingo, bingoregler og utsalgssteder langs Sørlandskysten. Men du kan også kjøpe bonger der altså og printe de ut hjemme eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Sørlandsradion.no er plassen å gå. Vi kan I kveld friste med 15 000 kroner I ordinære premier. 10 000 kroner på lykkeliten og 100 000 kroner på den store lykkepotten. Det mye penger, og det mye gøy, så samle sammen venner og kjente og naboer og be de over på en kopp kaffe, og så blir du med og spiller bingo klokka 20.00 I kveld. Frem til da, masse, masse deilig musikk din vei.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen, håper du har skaffet deg bonger og klar.

du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Klokka den 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen og til Radio Bingo. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Veldig, veldig hyggelig at nettopp du sitter der ute I Radiolytterland og har lyst til å spille bingo sammen med oss. Før vi starter selve bingoen så skal jeg ta litt kjedelig info, vi nødt til det, for vi har masse nye spillere som skal spille I kveld, så derfor følger godt med. Aller først så får dere sjekke at det står riktig ukenummer, det viktig, og det står øverst til venstre på vognen deres, og det altså uke 31. 3-1 ukenummer, da har du en gyldig bong. Lykkepotten, ja den på 100 000 norske skattefrie kroner, lykkeliten på 10 000 kroner og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På 1 og 2 radene så kan du vinne lykkeliten på 10 000 og på 3 radene så kan du vinne den store lykkepotten på 100 000 kroner. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet det bestemmes av den spilleren som får treraderen I siste spill. Og sist onsdag sa vinneren ganske klart og tydelig at kveldens lykketall skal være tallet 2. Tallet 2 lykketallet. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Og her kommer noe som veldig viktig, hør godt etter. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Det viktig at du gjør det momentant, sånn at vi får stoppet bingoen og sjekke at du faktisk har det. Bingonummeret de finner dere igjen på bingobongen deres på fremsida. Der står det med store tall. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på kontoen din, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen. Du tar bare en bildemelding av bongen du har vunnet på, sånn at vi ser kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Den meldingen sender du til bingonummeret, så tikker pengene inn som regel I morgen allerede. Og så det greit for dere som sitter mange sammen og hører godt etter, for på nettsiden vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som jeg sitter og leser de. Så hvis dere sitter mange sammen og skravler, så kan det fort, det fort gjort å gå glipp av et tall, for eksempel. Da det lurt å være inne på sørlandsradion.no, der kan du se tallene. Men det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var det viktigste dere. Nå håper jeg dere skikkelig klare til å spille bingo på denne fantastiske fine sommerdagen. Det I hvert fall mi, og mi starter på en vannrett rad på spill 1. Verdi 400 kroner, og første tallet, ja det kommer her. Lykke til alle sammen. 44 4 4 84 8 4 88 8 8 11 1 1 49 4 9 59 5 9 31 3 1 57 5 7
37 37 9 tallet 9 17 1 7

79 7 9 54 5 4

Ja da, vi fikk en godkjent egenrad og det, og den gikk til Froland, nemlig til Elisabeth Heen, som på Verkshuset I Froland og spiller bingo. Hadde jo kjøpt bongen der. 400 kroner gikk til du, gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner, og siste leste tall var tallet 54. 1. Tallet 1. Tjueseks, to, seks. Tjue, to, null. Trettito. 3-2 75 7-5 21 2-1 90 9 0 69 6 9 62 6, 2 38 3, 8 12 1, 2

29 2 9 61 6 1 10 1 0

66 6 6 68 6 8 85 8 5 51 5 1 28 2 8 89 8 9 81 8 1 23 2 3 5 tallet 5

47 47. Atten, 1, 8.

Ja, godkjent Torade var det. Silje Katrin Gullbrandsen hadde vært på dampen og kjøpt seg bong og tar altså med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Før vi går løs på triraderen, så skal jeg bare igjen minne dere om at tallene, de kan dere se på vår hjemmeside, sørlandsradion.no. Hvis dere går inn på det, sørlandsradion.no, og klikker på bingo-sida, så ser dere alle tallene fortløpende. Det er lurt hvis der sitter noen mange sammen og kanskje går glipp av noen tall. Vi skal altså nå til på treraderen på spill 1, verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall er jo tallet 2, og det har ikke gått, så det betyr, får du bingo på tallet 2 nå, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 18. 78 7 8 86 8 6 80 8 0 13 1 3 25 2 5 52 5 2 22 2 2 24 2 4 33 3 3 3 tallet 3

Ja, da, det ble en god trerad til slutt her, og Knut Rose hadde vært på, eller på Verkshuset I Froland. Kjøpt bongen sin der, og sitter der og spiller, og klarte å grabbe til seg en trerad. Kjempegøy, og gratulerer med den. Du får 2000 kroner. Vi skal til på spill 2 på øyeblikket, så nå kan dere bla rundt og gjøre dere klare til spill 2. De kommer om cirka ett minutt, så dere har ett minutt på dere.

83 8 3 75 7 5 55 5 5 44 4 4 10 1 0

Ja da, 9 tall var alt som skulle til for Even Johansen, som kan spille bingo, vet du. Og han hadde kjøpt bongen sin på nettet, og røsket med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vel, da fortsetter vi på spill 2. Vi skal ha toraderen, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 57. 30. 3. 0. Ni. Tallet ni. Tretten. En, tre.

27 2 7 12 1 2 47 4 7 82 8 2

20-2-0. Femtien-fem-ein. Seks, tallet seks. Førtitre, fire, tre. 38, 3, 8. 50, 5, 0. 59. 5-9. 72-7-2. 80-8-0. 73-7-3. 15-1-5. 76-7-6. 7, tallet 7. 52. 5-2. 86-8-6. 85-8-5. 31-3-1. 87-8-7. 74-7-4. 29-2-9.

da, det ble en god torad. Og her Casa Chaos hadde, var det som vant toraderen, og spørte jeg ikke, det er ikke bongen henne, men samme kan det være. Uansett så var det en god torader, og de får med seg 600 kroner. Gratulerer. Da det treraderen som skal til pers her på spill 2, og lykketallet, ja, det ikke godt, så igjen får dere en mulighet til å sikre dere 100 000 kroner hvis dere får bingo på tallet 2 akkurat nå. Ellers er verdien 2 000 kroner. Vi setter i gang treraderen. Siste leste tall, det var tallet 29. 18 1 8 2. Tallet 2. 36. 3. 6. 28. 2, 8. 14. 1, 4. 26. 2, 6. 90. 9, 0. 45. 4, 5. 68. 6, 8. 62. 6, 2. 39. 3, 9. 49. 4, 9. 78. 7, 8. 37. 3, 7. 60. 6, 0.

Det ble en godkjent trerad og det, og Morten Ankers hadde vært på Rema 1000 I Risør og kjøpt seg bingobong og tar altså med seg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Da det bare å begynne å finne fram til spill 3, blad rundt og rigg deg til rette, hell noe kjempegodt opp I glasset eller koppen du har rett foran deg, og så rigger du deg godt I godstolen, så vi tilbake om ett minutt med spill 3.

Ok, folkens, da skal vi straks sette i gang spill 3. Jeg skal bare få til å reklamere litt for noe tattått. Altså, rett etter bingoen I kveld, en liten halvtime rett etter bingoen, så blir det 2 rebusser, og vi skal trekke 6 vinnere. Så hvis ikke du skal noe spesielt, så heng med oss en liten halvtime rett etter bingoen. Men nå, tilbake til bingoen. Vi skal altså sette I gang spill 3, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet. Lykke til. 61, 61. Åtte, seks. Elve, en, en. 23, 2, 3. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 15, 1, 5. 22, 2, 2. 77, 7, 7. 59, 5, 9. 65, 6, 5.

0: godkjent egnrader var det. Maj-Britt Skuland, du hadde vært på Rema 1000 I Tvedestrand og kjøpte bong Og ta altså med deg egnraderen og 400 kroner Gratulerer Vi fortsetter på spill 3 Nå det toraderen Og toraderen har en verdi på 600 kroner Siste leste tall, det var tallet 65
1: 73 73 58 58 3 tallet 3 70 7 0 12 1 2

56 56. Åtte syv. Tjuefire to fire. Syttien syv en. Sekstifire seks fire. Nitti ni null. Førtiåtte fire åtte. Nitten en ni. Åttifem åtte fem. Ni tallet ni. Åtti åtte null. Førtisju fire syv. Trettiåtte tre åtte. Tjueseks to seks. Tjue to null. Trettiseks tre seks.

57 5 7 68 6 8 75 7 5 82 8 2

Ja da, Froland er best, sang Frolandsvingen en gang i tida, og igjen skal vi til Froland og til Vekshuset i Froland, for der sitter Signe Karine Liane, og hun kjøpte vongen sin selvfølgelig der, og vant toraderen og 600 kroner. Gratulerer så mye. Da er det treraderen som gjelder på spill 3. Treraderen har en verdi på 2000 kroner, og lykketallet, nå får dere en ny sjanse, folkens. Lykketallet 2. Får du bingo på tallet 2, ja, da får du 100 000 kroner ekstra. Vi ønsker dere masse lykke til. Her kommer treraderen, og siste leste tall, det var tallet 82. 52. 52. Trettifem, tre, fem. Femti, fem, null. Tjuefem, 2-5. 28. 2-8. 74. 7. 4. 54. 5. 4. 10. 1. 0.

31 31 53 53 62 62 40 4 0

17 1 7 30 3 0

55 5 5 41 4 1

Ja, den var feil, så det betyr at vi skal spille videre på spill 3, og det tre rader, så dere som har bladd rundt allerede, derfor skyndte dere og blad tilbake til spill 3, for vi skal nemlig fortsette å spille tre rader. Da regner jeg med dere klar igjen, vi setter i gang, og det altså tre rader på spill 3, siste leste tall, 41. 49, 4, 9. Sytti to, syv to.

da, der roet telefonen seg ned, og det ble en deling så det holdt, for å si det sånn. Fire stykker som ringte inn med godkjent trerader. Jannicke Hanstad, Rema 1000 Krøgenes, Anette Grimstad, Rema Nednes, Joakim Svensen, Joko Holviga og Ole Herman Hoverstuset på Verkshuset I Froland. Og der må dele på en 2000-lapp, og da blir det 500 på hver. Gratulerer. Da det klart for spill 4 på øyeblikket. Jeg må bare få rydda vekk siste rest av spill 3 her, så gi meg et bitte lite minutt, så vi på plass med spill 4.

Ja da, det var et lite minutt det, og da vi jagger meg klare til å ta fatt på kveldens siste spill, og da skal det stå spillet 4 på blokka di. Ok, vi kjører i gang. Det enrader og 400 kroner det dreier seg om, og første tallet kommer her. Lykke til. 78 7 8 39 3 9 24 2 4 73 7 3 86 8 6 38 3 8 72 7 2 1 tallet 1 28 2 8 70 7 0 63 6 3 58 5 8 54 5 4 50 5 0

Det var godkjent, Einrad og det, og Mathias Tveit hadde vært på bondpris I Grimstad Kjøpsabong. Ta med seg Einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Da det Toraderen på spill 4. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 50. 40. 4. 0. Fyrtio två, fyra två.

20-2-0. Femtitre. Åttien. Åtte. En. 1-7. 31-3-1. 64-6-4. 25-2-5. 3. Tallet 3.

13 1 3 61 6 1 59 5 9 29 2 9 45 4 5 69 6 9 62 6 2 79 7 9 12 1 2

En godkjent torad, og var det Rune Olsen hadde vært på Rema 1000 på Nednes, og tar altså med seg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da har vi bare et spill igjen, og det treraderen på spill 4. Den har en verdi på 5000 kroner. Og lykketallet, ja det jo to da, det har ikke gått, så her kan dere gjøre store slem og vinne så mye som du lov å vinne på bingo. Og nemlig, det ble nemlig 105.000 kroner inn på konto i morgen, hvis du får bingo på tallet 2. Kan fort bli gruelig spennende dette her, kjempegøy, og vi ønsker deg selvfølgelig masse, masse lykke til. Og så er det jo sånn at den første som ringer inn nå med godkjent bingo får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag, så tenk litt på et lykketall mens du sitter og krysser nå. Og så er det jo noe tatt åt rett etter bingoen, så ikke skru av radioen når bingoen ferdig, for vi skal fortsette en liten halvtime til. Ok. Nå kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 37. 4. Tallet 4.

80 8 0 6 tallet 6

27. 27. To. Tallet to. Åttito. Åtte. To.

26 2 6 15 1 5 56 5 6 34 3 4 89 8 9 8 tallet 8 7 tallet 7 44 4 4

85 8 5 74 7 4 16 1 6 49 4 9 23 2 3

Ja, det stilner på telefonen om vi har en vinner av tre raderum. Paul Rasmussen kjøpt bongen sin på nettet. Han drar med seg tre raderum og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Paul kan jo fortelle dere at neste onsdag så skal lykketallet være 17. Tallet 17 er lykketallet til onsdag. Dere som har vunnet i kveld, dere tar nå opp mobilen deres, ta bildet av bongen sånn at jeg ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og kontonummeret ditt og sender den til bingonummeret 45856666. Samme nummer som du ringte når du fikk bingo. Det er viktig at jeg gjør nå med en eneste gang, for det sitter folk klare deg til å pønsje penger din vei så raska på. Til alle dere andre, ut og sikre dere bonger. Bli med og spill til onsdag igjen. Vi har 15 000 i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten, og så var det jo ingen som ville ha 100 000 i kveld, så da har vi 100 000 kroner i den store lykkepotten til onsdag igjen. Nå skal vi ha en sang, og da har dere en oppgave, og det er å finne fram penn og papir, for når neste sang er ferdig her nå, så skal vi rett og slett ha en rebus, eller to. Ja, det ble to. Ja. Så vi har tre minutter med Kim Larsen, og så er vi tilbake med rebus. Penn og papir kan være lurt å finne fram.

Da skal vi ha oppgaver deres, så er det jo sånn at vi skal trekke et gavekort på 3000 kroner på Bønner og Bacon Country Show. Og nå er datoren satt, bare som dere er klar over det. Det er altså fredag 14. august som blir Bønner og Bacon Country Show datoren. Ikke den første fredagen i august, den passer ikke inn i år eller denne gang, så derfor så er det 14. august, og da trekker vi gavekortet på 3000 kroner. Oppgave nummer 1 lyder som følger. Vet pluss nummer 1 pluss smerte pluss holmene. Vi skal fram til et drømmested for veldig mange. Og det finnes bare en måte å svare på, og den oppskriften kommer her. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. 2401, altså radio, svaret ditt, navnet ditt, og send til 2401. Det står vet pluss nummer 1 pluss smerte pluss holmene. Et drømmested for mange. Mens dere øver der på den, eller prøver der på den, skal dere få mer musikk, og hvorfor ikke ta enda en av Kim Larsen, om vi først er i gang? Jo da, vi gjør det.

Vi skal igjen minne deg om at dere som har vunnet på bingoen i kveld må huske å sende oss melding nå med en gang. Vi mangler noen få stykker, så fint om dere sjekker at meldingen dere har skrevet gått igjennom. Så ta bildet av bongen, som vi ser kontrollnummeret, skriv navnet ditt og kontonummer og send til oss så fort som overhovedet mulig. Da det siste sjans på oppgaven som ute, for dere får ny etter neste sang. Det står vet pluss nummer 1 pluss smerte pluss holmene, et drømmested. Du tar opp mobilen din, skriver radio, svaret ditt, navnet ditt og sender det til 2401. Men ny låt skal du høre, ny rebus rett etter Alan Jackson.

Vi skal ha ny oppgave. Den kommer her, og her står det som følger. Vi skal frem til et stjernetegn. Et stjernetegn, altså. Tyngde pluss artikkel. Tyngde pluss artikkel. Hvis du vet hvilket stjernetegn vi skal frem til, så dra det opp mobilen og skriver radio, svaret ditt, navnet ditt, og sender til 2401. Vi trekker altså ut seks vinnere. Dere får hver deres lodd i trekninga om gavekort på 3000 kroner til, på Bønner og Bacon Kontroshow fredag 14. august. Tyngde pluss artikkel siste oppgaven for i kveld. Vi hører på litt musikk mens dere bryner der på den.

Vi holder på med siste rebusen vår I kveld, og vi på jakt etter et stjernetegn. Det står tyngde pluss artikkel. Tyngde pluss artikkel. Dere får to sanger på dere på den, og når sang nummer to nærmer seg slutten, så begynner jeg å trekke ut seks vinnere. Vi skal over til mer musikk, og det blir selvfølgelig country, så lenge det undertegnet som sitter og bestemmer, så det mye country på gang, og da det Drake Milligan som skal synge for dere. Bad day to be a bear, påstår han.

Da har vi trekt ut 6 vinnere, og så det jo sånn altså at bønner og bacon I august kommer 14. august. Noter det ned, sånn som at dere har det på en lapp og klare, den 14. august altså. Følg oss gjerne på Facebook, bønner og bacon country show finner dere der, og der finner dere jo all informasjon dere trenger. Kveldens rebuser skal jeg forsvare på nå. På oppgave nummer 1 så var det Kanarieøyene vi var på fra jakt etter, og det jo et drømmested for veldig mange av dere som liker sol og varme. Stjernetegnet, det var vekten. Vekten var riktig svar på oppgave nummer 2, så svarte du Kanarieøyene og vekten, ja, da hadde du 2 lodd I trekninga I kveld. Men ble det du? Ja, det får du greie på nå, for her kommer kveldens 6 vinnere. Øyvind Olsen, Unni Grøsle, Bente Boye, Jan Martin Glendrange, Inger Liv Rasmussen og til slutt Marianne Andersen. Øyvind Olsen, Unni Grøsle, Bente Boye, Jan Martin Glendrange og Inger Liv Rasmussen og Marianne Andresen var det vel. Dere har fått verst et lodd og må følge med her på Sørlandsradio når Bønner og Bacon kontrashow går av stablen fredag 14. august. Det var det jeg hadde I kveld, bortsett fra mer musikk selvfølgelig, så du glad I god countrymusikk, så skal du bare holde deg helt I ro og sitte og nyte, for musikken den kommer din vei nå. Mitt navn det Tore Haaland, tusen takk for I kveld.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres hver dag fra klokka ni.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå det ikke vi som har opplevd det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var, og så viste det seg altså at den røyklukten, det var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på tørt land, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Endre Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak. Men den har en twist. Jeg lover. Bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagene. Jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe. Og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så er det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her da, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige død. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap. Den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet ikke lenger blant oss.

I quizzen I dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til mølla I quizzen I kaffepausen. Første ledetråd I dag etter dagens kjente person at dette en mann som har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to, dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner var også I bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa I det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem vi ute etter I dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer 3 er avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer 3, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært visepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei, men så får det være. Åpenbart så har datamaskinene her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø, for eksempel, skiskytteren. Han født i 1988. Vi har Lisa Ekdal, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936. Han døde i 1988.

kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det er den jo hvis man vet hva svaret er, og man kjenner godt til personen man er ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar er Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren vår da senior, er hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizen i

0: nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der er listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du er over 18 år.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Onsdagsutgaven av kaffepausen som har kommet godt og vel halvveis og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sittet gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar, Aud, må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film I dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen, så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den. Det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt I dag. Alright, dagens film, det en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Hvor skal vi?

er I alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi I gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her film. Vi på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her ledetråd nummer to. Filmen basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt den av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen I 1972.

0: Vi har en tredje ledetråd å komme med i dagens quizoppgave. Det kan være du ikke trenger den. Mette her har for eksempel akkurat sett meg en beskjed, og hun har 100% rett i sine antakelser om hvor jeg ønsker meg. Så da vet du det, Mette. Vi har altså gitt deg to ledetråder. La oss gjenta dem nå hurtig. Den første var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola. Rollelisten den inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Jeg skal komme tilbake til den. Nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Ble godt mottatt av både kritikere og av publikum i sin tid. Den vant Oscar for beste film, beste manus, beste skuespiller, og det var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre før du får fasit. Det er flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at «Nei, det passer jo ikke

på dagen for leppestift, den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så det vel, skal vi se her, jo, det den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger ditt dyr, kanskje du født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Det blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette er nummer 1 av disse filmene som det ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollinnehaver, selve Gudfaren selv, Marlon Brando. Eller så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt er «Leave the gun». Take the cannoli, og det må være mitt livsmotto, tror jeg. La pistolen ligge der borte. Ta maten i stedet. Det må da være viktigere.

skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Jeg vil jo si at vi er forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det er ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var storhertug, og i en studie som nå er publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne storhertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet, de døde simpelthen av malaria. Case closed.

Vi er jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Har du også kommet med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn? Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall. Det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss igjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.

Det er onsdag, og med eimen av skogbranner fra både Nord-Amerika og Spania og Frankrike, så hoster vi oss gjennom hverdagen her i studio. Nå er det ikke vi som har opplevd det da, det var vel i Bergen at jeg hadde plutselig merket røyklukt i helgen som var. Og så viste det seg altså at den røyklukten var ikke lokal, den hadde kommet hele veien over Atlanterhavet fra skogbranner i Kanada. Det er ganske vilt. Vi får jo håpe vi blir spart for de største skogbranner og flere storbranner i det hele tatt. Det ville være greit å kunne komme seg ut av sommeren med bena på tørtladen, ja, men du forstår hva jeg mener. Jeg heter Henry Lundgren, dette kaffepausen. Vi skal ikke bruke tid på nyheter i løpet av dagens show. Jo, en gang vi skal snakke litt om showbiz, men den litt interessant. Og vi skal også høre en litt annerledes nyhetssak, som en mordsak, men den har en twist. Jeg lover, bare følg med.

Det er mange muligheter til å glede seg over onsdagen, og jeg håper du benytter av de mulighetene som presenterer seg. Jeg har akkurat fått en fantastisk kopp med kaffe, og jeg bruker å si dette hver dag, men det er et eller annet med den kaffen jeg bruker å ta når jeg skal gå inn i sendingen. Jeg drikker den aldri ellers, nettopp fordi jeg skal få den der lykkefølelsen hver gang, og den har jeg akkurat fått. Så jeg er fornøyd. Vi har en quiz som står for tur. Det er noen kjent folk vi skal finne frem til i dag. Jeg skal fortelle alt om den om et litt øyeblikk. På veien dit, og kanskje underveis gjennom quizzen, så kunne det være at det var interessant å sparre litt med meg. Det må du gjerne gjøre. Ønskeplater og andre ting tas også imot med takk. Du skal i så fall benytte sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så er det musikken da. Jeg hadde en snakk med musikksjefen på mandag om noen personlige ønsker, og så har jeg lagt inn litt andre ting som jeg har fått meldinger om underveis, og dette er en av dem.

Da det på tide med en quiz. Jeg håper du klar. Reglene enkle nok. Du skal finne svaret. Tema kjent folk. Du skal få tre ledetråder omkring dagens persons liv og levned. Dette kan være en nålevende, avdød, norsk, utenlandsk mann eller kvinne. Og siden du i denne konkurransen din egen dommer, så overlater jeg til deg å beslutte hvordan du skal komme deg frem til svaret. Jeg vil ikke anbefale Google, men for all del, hvis det det som skal til slutt, etter tre ledetråder, så bruk nå endelig det hvis du føler det viktig. Og så det vel et lykke til som skal hives på tampen her, og så hopper vi vel bare ut i dette her da, med begge ben først. Her første ledetråd. Kjent folk, dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som advokat, diplomat og skribent. Han var lærer også faktisk. Hvem dette?

Tiden er inne for å kaste et blikk på almanakken. 29. juli dag, og det er offisiell flaggdag. Dagen har fått navnet Olsok, eller Olavsdagen her i landet. Slaget på Stiklestad 10.30 og så videre. Da er det en anledning altså på tide å finne frem flagget. Nystrøket selvfølgelig. Dette var også en katolsk merkedag i sin tid for å minnes Olav den hellige stød. Derfor også navnedager Olav, Ola og Ole. Og så er det litt historie å ta med. 10.30 da, slaget på Stiklestad, som nevnt. I 1913 så blir Vålerengens idrettsforening stiftet i Oslo. I utlandet 1954, Ringenes brorskap, den første del av J.R.R. Tolkiens romanverk Ringenes herre ble utgitt. Og i 1981 så giftet frøken Diana Frances Spencer seg med prins Charles. Hun ble senere prinsessen av Wales, og som vi vet, ikke lenger blant oss.

I quizzen I dag så leter vi etter en kjent person. Jeg har sett et riktig svar allerede, så dette gikk fortere enn jeg hadde tenkt. Men vi har da noen ekstra ledetråder å komme med, som gjør at du kan få litt ekstra tid på deg til å finne frem til svaret. Det som kjent ikke førstemann til mølla i quizzen I kaffepausen. Første ledetråd I dag etter dagens kjente person at dette en mann som har hatt en av de viktigste jobbene I verden, men som startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Ganske bred remit der. Nummer to, dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet I en alvorlig bilulykke I 1972. Hans to sønner var også I bilen, men de overlevde, og han måtte fortsette som alene pappa I det som etter hvert skulle vise seg bli en ganske viktig jobb. Hvem vi ute etter I dag? Lykke til!

Vi leter altså etter en kjent person i dagens quiz-oppgave, og mange har for lengst fattet lunta om hvem dette er, men det kan være at ledetråd nummer tre er avgjørende. Det skal du ikke være flau over, det er fasiten som kommer etterpå som skal avpasse svaret mot det du tror det er. Første ledetråd i dag var at dagens person har hatt en av de viktigste jobbene i verden, men startet karrieren som både advokat, diplomat, skribent og lærer. Jeg sa videre at dagens person har opplevd en dyp personlig tragedie da både konen og en datter mistet livet i en alvorlig bilulykke i 1972. Hans to sønner overlevde krasjet, og han måtte fortsette livet som alenepappa. Og til sist nå, ledetråd nummer tre, dagens person var en av de yngste senatorene i USAs historie. Han satt i senatet fra 1973 til 2009, og har siden da både vært vicepresident og president. Hvem er vi ute etter i dag?

Det er en viktig dag i dag, så har historien fortalt oss i hvert fall. Det var i 1030 at slaget ved Stiklestad sto, der falt Olav den Hellige. Derfor er det Olsok, det er flaggdag, og Olav og Ola og Ole har navnedag. Om Olav så skulle det gjerne stå noe her. Det gjør det så ikke. Vi trykker på en knapp, håper at det nå står noe om Olav. Og det gjør det stadigvæk ikke. Alright, nei men så får det være. Åpenbart så har datamaskinen her ikke bestemt seg for å samarbeide, men Olav, Ole og Ola har navnedag i dag. Det er mange som har fødselsdag også. Den listen har i alle fall kommet opp. Vi har Tarjei Bø for eksempel, skiskytter, han født i 1988. Vi har Lisa Ekdahl, den svenske artisten, født i 1971. Vi har Rolf Prestus, tidligere norsk statsråd, født i 1936, han døde i 1988.

kan oppleves at dagens oppgave kanskje var enkel, og det den jo hvis man vet hva svaret og man kjenner godt til personen man ute etter når man har en kjent folkoppgave. Riktig svar Joe Biden. Skal vi se nå, han hadde egentlig et mye lengre navn. Skal vi slå opp det her. Joseph Robinette Biden Jr., faren var da senior, hans fulle navn. Han mistet kona og datteren i en alvorlig bilulykke i 1972. To sønner overlevde krasjet, og dette skjedde samtidig med at han ble valgt inn i det amerikanske senatet, så han var senator, en av de yngste noensinne, og alenepappa samtidig. Han giftet seg senere igjen. Og han har vært vicepresident under Obama, og president i egen kraft siden det. Riktig svar i dag altså, Joe Biden. Jeg håper du landet den. Det er en glad tilfredsstillelse å kunne si at man har taklet quizen i kaffepausen.

0: nyheten dukket opp på nett i går. Magne Furuholmen skrev noen fine ord. Det handler om Terry Slater. Og hvis du ikke kjenner navnet hans, så kjenner du hva han har gjort i løpet av sin tid som manager, blant annet for AHA. Også jobbet med Duran Duran og Blondie og Sex Pistols og så videre. Magne Furuholmen skriver på Facebook, uten sammenligning den viktigste personen i AHAs karriere, beskriver han som uvurderlig selvfølgelig. Denne briten var sentral i platebransjen på 70- og 80-tallet, og Furuholmen skriver videre at han kaller Slater for en farsfigur og god venn. AHAs nåværende manager Harald Vik bekrefter overfor norske medier at Slater har gått bort. Og jeg vet at VG i hvert fall har lagt ut en sånn liste, hva er din favoritt AHA-låt foruten Take On Me? Jeg sier The Sun Always Shines on TV.
1: Sørlandsradion spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å spille.

0: Sørlandsradioen.
1: Onsdagsutgaven av kaffepausen som har kommet godt og vel halvveis og bitte litt til. Velkommen skal du være hvis du akkurat har skrudd på radioen selvfølgelig. Du har da gått glipp av dagens første quiz, hvor vi var på utkikk etter den tidligere amerikanske presidenten Joe Biden. Fortvil ei, det kommer en ny quiz, og denne gangen så skal vi finne frem til en kjent film, og den tror jeg du kjenner selv om du, mot formodning, ikke har sett den. Det er ikke min type film, for å si det sånn, men jeg har sett litt gjennom den og fått den med meg, så vi skal snakke litt om den, og se om vi ikke klarer å finne frem til den sammen. Det er målet i hvert fall. Ellers har jeg fått en masse gode meldinger underveis. Aud har tatt kontakt, og jeg sier tatt kontakt fordi hun har tatt bilde av det som må kalles en sånn bakeriutvalg av kaker, og sier: «Jeg har bakt for mye, jeg. Hva gjør jeg med dette?» Og mitt svar, Aud, må være å spise det eller invitere til nytt lag, altså.

Da er det quiz-tid igjen. Vi skal finne frem til, skal vi se, en film i dagens oppgave. Og for å komme frem til filmen så beskriver jeg den som best jeg kan. Det kommer ikke noe musikk fra den, det kommer noen sitater, men de kommer jeg til å gjengi, slik at det ikke blir for enkelt. Og så vil du da gjennom tre ledetråder forhåpentligvis ha fått med deg nok til at du kan komme med enten en kvalifisert gjetning eller en sånn absolutt bombastisk «Dette vet jeg hva er, og det er svaret». Ja. Når det gjelder oppgaven ellers, så er det slik at du er din egen dommer og premiegiver her, så forsøk å ikke jukse for mye, og se om du ikke klarer å gi deg selv en god unnskyldning til å kjøpe inn en god kake eller noe sånt i dag. Alright, dagens film, det er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderte mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Hvor skal vi?

er i alle fall ikke noe å klage over hva musikken angår, og hvis du har noe å klage over, så får du bare sende meg en melding, og så skal vi se om vi ikke klarer å luke den ut fra neste sending du hører. Vi er i gang med quizzen. Jeg har gitt deg en ledetråd. Tema for quizzen her er film. Vi er på utkikk etter en spesifikk en, og jeg har sett noen riktige svar. Det var kanskje ikke så vanskelig. Hvis du virkelig elsker denne filmen, så har jeg sagt nok, nemlig. Men jeg skal komme med flere. Første ledetråd var at dagens film er en klassiker, regissert av Francis Ford Coppola, og rollelisten inkluderer mange av 70-tallets mest kjente skuespillere. Alright, so far so good. Her er ledetråd nummer to. Filmen er basert på en bok om organisert kriminalitet. Filmen ble godt mottatt den av både kritikere og publikum, og den vant Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller, og det var utdelingen i 1970.

0: var i 1972. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får fasit? Det flere kjente sitater fra filmen, blant annet «I'm gonna make him an offer, he can't refuse» og «Leave the gun, take the cannoli». Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan var blant de viktigste skuespillerne.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Noen ganger så har jeg en sånn intern debatt, særlig hvis jeg lyster på et eller annet, og debatten går ofte på at nei, det passer jo ikke, nå det den og den dagen i uka, eller noe i den retning. Men det finnes da gode grunner til å finne på ting allikevel. Men hvis du nå litt i beite for en god grunn, så har jeg oversikt over merkedagene her. Kyllingvinger for eksempel. Hvis du lyster på kyllingvinger innimellom, så dagen i dag den dagen du skal spise dem. Det nemlig den store kyllingvingedagen. Hvis ikke kyllingvinger helt din greie, så vurdere lasagne. Og det tar faktisk ikke så lang tid å lage det, bare virker sånn. Kjøp ingrediensene, lag det. Det den store lasagne-dagen i dag. Det også dagen for lebestift. Den kan da feires av begge kjønn, forstår jeg. Og så det vel, skal vi se her. Jo, det den internasjonale tigerdagen. Så hvis tiger ditt dyr, kanskje du født i tigerens år, hva vet jeg, så har du også en grunn til litt feiring i dag.

Dette blir for enkelt. Ja, den får jeg ganske ofte. Og jeg tenker nok at de som ikke finner oppgaven enkel, ikke sier at nå var det, jo det får jeg innimellom, nå var det for vanskelig. Men i dag, kanskje den var litt for enkel. Jeg synes den var sånn midt på tre et sted, sånn i vanskelighetsgrad. Vi var altså på utkikk etter en film, og denne heter i original språkform The Godfather, eller Gudfaren på norsk. Dette er nummer en av disse filmene som du ble flere av, regissert av Francis Ford Coppola. Den fikk Oscar for beste film, beste manus og beste skuespiller i 1972. Beste skuespiller var da hovedrollinnehaver, selve gudfaren selv, Marlon Brando. Eller så fant du skuespillere som Al Pacino, Robert Duvall og James Caan på rollelisten. Og så var det et par kjente sitater. En av dem som jeg liker godt er «Leave the gun». Take the cannoli, og det må være mitt livsmotto, tror jeg. Ja, pistolen ligger der borte. Ta maten i stedet, det må da være viktigere.

skal snakke om kongefamilien. Ikke vår, eller i overført betydning, så har vi jo noe fra dem også, sånn rent genetisk i hvert fall. Det skal handle om den britiske kongefamilien, og der har det jo vært en del drama gjennom årene som har gått, tross alt. Og den største dramatiske historie her i moderne tid er jo forholdet mellom Diana og Charles. Det endte jo i både separasjon og skilsmisse etter hvert, og så døde Diana ganske dramatisk i en bilulykke i Paris. Hele eventyret, hvis vi skal kalle det, startet på dagens dato. Det var den 29. juli. Året er 1981. Hundrevis av millioner av mennesker samler seg foran TV-apparat over hele planeten når de ser Diana Frances Spencer gifte seg med prins Charles. Det var et flott bryllup, jeg husker jeg satt og så på det. Men det endte jo dog ikke spesielt godt.

Jeg vil jo si at vi forholdsvis opptatt av å følge kriminalsaker. Det ikke alltid en kriminalsak blir løst, men det samme noen ganger må man vente noen år. Kanskje noen tiår, og i dette tilfellet ganske mange hundre år. Vi skal tilbake til 1587. Da var det en kar som het Francesco de Medici. Han var stor hertug, og i en studie som nå publisert i tidsskriftet iScience, så har forskerne funnet gammelt DNA. Denne store hertugen og kona Bianca Capello døde med en dags mellomrom etter å ha blitt syke med periodisk feber etter et opphold i en myggfylt villa. Og mange tror at disse ble forgiftet. Nå har de da gjort forskjellige undersøkelser og funnet ut at de ble ikke forgiftet, de døde simpelthen av malaria. Case closed. Vi jammen kommet oss igjennom dagens show også. Det gikk greit radig i dag, synes jeg. Vi har hatt god quiz, vi har hatt god stemning, god kaffe, gode Laban Seimen. Det var noen som kom inn med en sånn liten skål med litt Seimen og litt nøtter og sånn. Det settes alltid pris på. Du skal ikke tro at vi ikke blir tatt godt vare på, i hvert fall. Det er bare en illusion. Vi har det så fett som vi bare kan ha det, og kanskje fett er hoveddelen av den setningen. Vi har ikke kommet oss gjennom uka på noen som helst måte, bare halvveis i arbeidsuka, og det betyr at det blir en ny kaffepause allerede i morgen, ny quiz blant annet, så hvis det ikke gikk så greit i dag, så har du muligheten igjen der. Massevis av meldinger i dag, tusen takk for alt som har kommet inn, jeg synes Stian har en av de beste, sitter hjemme og har fri og bygger Lego. Ja, men det synes jeg er en god idé. Fortsett med det og nyte Stian, og la radioen stå på selvfølgelig. Vi to høres igjen i morgen.